från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: högst efter ett stön. Så jag tar ett blås och en död.
1: Hej, jag heter Katrin Gram och du hörer på Ordentlig Radio.

Tala Mari Boyne, Kreta Birhisti Mari, La Musa Miguel Noma, Jag mulla meld här stämmen, ja, den radio Noma, La Alma Radio, ordentlig radio.

går ett gammalt spår. Genom skogar däckta snö. Små dröppar blod i vart spår. Har farvat snön röd. Ett spår som går över månader och år. Var det föraren vet inte jag. En jäger följer i samma spår. Och jägaren, det är mig. Det går ett spår, bara Gud vet var. Genom skogar däckta snö. Som ett tegn på nå, små dröppar blod har farvat snö.

0: Så ska vi tillbaka till trion vi hörte med Fredrik Ljungqvist lite tidigare, Björn Marius Hegge. Detta är ett äktefött barn av Jazzlinja. Mm. Vad betydde eller betyder Jazzlinja för det?
1: Nej, det har ju betytt enormt mycket egentligen länge för jag började där på bachelor och då för jag började ju ta privattimer med Karl Håkon Vådland ganska tidigt när jag gick på ungdomsskola och så var det något som heter för unga musiker som var sånt talentutvecklingsprogram. Så jag sökte på det och så kom jag in på det så jag gick på en måte på det igen hela ungdomsskolan och vidaregående
0: och så vart jag på förskolan till
1: på en måte. Ja. Så där var jag ju i Trondheim hela tiden och jag var på konsen, jag vart på en måte känt med många folk och jag vart ganska sån husvarm då. Och så vart jag också med i Midtnorsk ungdomsstorband som också betydde otroligt mycket och så började jag på Sund folkhögskola och så började jag på konsen. Så jag känner att hela den perioden på en måte är som en slags sån en lång och bra grej då.
0: Du började egentligen för 10 år, vad började du på konsten?
1: Ja, i hvert fall ja, tidlig, väldigt tidlig 10 år, ja. Så och där så allt jag driver med nu omtrent har ju med det jag gör. Mm.
0: Här ska vi höra då Björn Marius Hegge trio nok en gång. Oskar Grönberg, en av många svenskar som har blivit värn igen i Trondheim.
1: Stranda.
0: Ja. Satt fast i Trondheim på piano, Björn Marius Hegge på bass då. Han kom ikke inn, og han søkte som gitarrist på jazzlinja, så da bytte han over til bass.
1: Ja.
0: Og det tror jeg alle er veldig godt fornøyd med, inkludert han selv.
1: Ja. Og han kunne jo ha kommet inn på trekspill, kanskje da. Han spiller jo det også.
0: Han gjør det?
1: Ja.
0: Ok. Her skal vi høre trioen med Spectacles. Spectacles.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

Ja, hej. Det är en Tom S. Lund heter jag då jag är på skriftlig. Som är på ordentlig radio och då måste det vara ordentligt.

Scusa Jana, ha kommt heim. Om du var där tog emot mig som den jag blitt och är. Men jag manglar nog lite mot dig.